0: صدق اللہ العظیم. سامین, رب الثانی کا بابرکت مہینہ اپنے پورے آبتاب سے جلواگر ہے. آئیے حسب معمول جمع مسجد پوٹلی سے 11 دنوں کا سلسلہ وار بیان آپ کو ہم گوش گزار کر رہے ہیں. مقرر ہیں جمع مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد ساق قادر رضوی دامت برکاتہ مالیہ.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ اعلم العلماء وأحكم الحكماء وأسعد السعداء وأكرم الكرماء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأزكياء. أما

بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم اسباب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے دروس اپنے تسلسل سے جاری ہیں اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ پاک بیان حق اور قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. انسانی فطرت ہیومن نیچر ہے اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جو بھی انسان اس کے دکھ میں درد میں رنج و علم میں شریک ہوتا ہے اور دکھ درد رنج و غم سے اسے بچاتا ہے یا بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس انسان سے محبت کرتا ہے. یہ مشہور ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا, کہ جو لوگ کسی سے حسن سلوک کرتے ہیں تو دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے اور انسان نفسیاتی طور پر فطری اور جبلی طور پر بائی نیچر اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. امت کے لیے وہ باتیں جو تکلیف درد دکھ رنج و علم غم اور رنج کا باعث ہے اور باعث بنتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سے محفوظ کرنے کی, ان سے بچانے کی مکمل کوشش کی اور ہر وہ بات جس سے ان کا فائدہ ہو نفع ہو اس کی ہمیشہ تلقین کی. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, جن پر تمہاری مدرت اور نقصان کی بات گراں ہے. حریص علیکم, جو تمہاری منفعت کے فائدے کے اور نفع کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں اور خواہش رکھنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مسلمانوں کے ساتھ نہایت شفیق اور مہربان ہے. علامہ ابن کثیر

سامعین صباح الخیر، پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا، امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ آخر میں پیش خدمت ہیں حضرت محبوب سبحانی غوث الثقلین پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ منقبت قوالی کی صورت میں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔